svakom času samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gledam.